0: για τη σου ουρανό.
1: Μάνος Χατζηδάκης ή Ντινλεντίκη. Μάνος Χατζηδάκης, κυσά πυρ βιογραφικ νότα, σύν λαρίγεσδε. Ανέμ, εντυρνεδέν, μπαμπάμισε γυριτέντη. Beni 1931'de Atina'ya getirdiler ve orada Atika eğitimi aldım. O zamanlar hem Atika hem eğitim ülkemizde hala mevcuttu. Yani beni yaratmaya karar verdikleri an dışında hiçbir zaman işbirliği yapmamış iki insanın ürünüyüm.